0: 咦，咋地？好呀，你飞吧你！
1: 咋来来？
0: 这就是你个半死，你个半死死！
1: 这是我左下达，
0: 这
1: 是
0: 这不是你
1: 查的左下达？
0: 你之前的谁查的？
1: 这
0: 你之前的
1: 下来了。
0: 好，
2: 快
0: 了
2: 快了快了！
0: 哎，
2: 送医！
0: 赶快送医！
2: 送医！
0: 赶快送医！
1: 哎呀，我上条拐腿我能背动了。
0: 哎呀，你背上吧，来来来，赶快送医！来来来，背上！来来来，抱我！
1: 哎呀，哎。
0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎